0: teisin polme, viimane etsin täisin polme. Päeva tüttar tallumista taeva tüttar. Lüpsin maale rinna, siida lüpsin maale. Soo päälle piima, siida soo päälle piima. Üks see lüpsis musta viima, üks see lüpsis musta viima. Sest sai laudame mööda, sest sai laudame mööda. Teine valget avalasi, teine valget avalasi. Sellest tehtud on terapse, sellest tehtud on terapse. Kolmas seeme riimulista, kolmas seeme riimulista. Sellest maailma ilma tulnud, sellest maailma ilma tulnud.
1: Raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska, raudu raiska